0: Nima chu, nima chu, nima chu. Unima ku, unima ku, unima ku.
1: Top, top.
2: Obutenti.